lile ta muna tublo da melang ma hakiten kumelni kwam leng mom nalen worni ya koton du ton ni.

Melo ibamba wa karba ya jahal naga ibir Banyan kau nyang nyan suf nyanya yalla ya dibur Melo ibamba wa karba ya jahal naga ibir Banyan kau nyang nyan suf nyanya yalla ya dibur Lile takwala fiyang nar ya waibak ya yepubur Dekha dami wa andang mom ufar soppile ni bur Nelen wor ni bambay wane kum soppu soppiko Nelen wor ni bambay wane kum soppu soppiko Gisal sayiras gayam yada war ci nari gor Muteki wataglu ina u Sulaiman la roy ci ngor ñuna de mu jël wa mbacke def len ñu di linger mu far xoti mbacke ak daru ay mbedd ñuy banger safar gaangi dem Touba ta dawtil ba teggiko

majidu halallazin qadalla wa tamjidu wasal ya wududu ya majidu halallazin qadalla wa tamjidu sayyidina Muhammadin wa salimin wal ali wasabi wa qalbi alimin bi hurmatil fati waqil ujrat ya mughniyan han alamin wa sakarat.